iki cyari kiganiro tuyitazire. Ikiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Imana ibahezagire.

Hajiwaka kisa kusoko kuri sotonzi zongo ndisara hali musigati. Watumiye neiba kumuyebe mga zoro uke isawato. Bahu kishengero jivu.